went away. Gone is every joy and inspiration. What's

Денят започва с Jazz FM.

sexy.

0: that's it. Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: В предаването има продуктово позициониране. –

Вие сте с предаването Джаз Ден, в което днес предстои да бъдем отново заедно, да споделяме онази емоция, която хубавата музика носи в себе си, с която ни зарежда за смели постижения през целия ден. След малко ще слушаме нова музика от Сисил Маклори Салвант, от Патрик Бартли, с когото имахме щастието да отпразнуваме Международния ден на джаза. Също така Джеф Голдблум и Милдред Сницър Оркестра заедно с Чарли Пут. Този път една звезда от поп-музиката, поредна звезда от поп-музиката, се присъединява към джаза с Bewitched, Bothered and Bewildered. А сега една класика. Класика е и самата песен. Класически вече е и самия изпълнител с над 20 години присъствие в музиката, Марио Бионди и Cantaloupe Island.

0: Leila Hathaway zajedno s Michael McDonald, pesenta No Lie.
1: Вие сте с Jazz FM Radio и излезе вече дългоочаквания албум на Jeff Goldblum и Mildred Snitzer Orchestra. Защо казвам дългоочакван? Тъй като от месеци насам Jeff Goldblum и продуцентите на албума Decca Records ни представят изпълнения, които все повече засилват интерес към тази продукция с музика, която първо чухме от Melody Gardot, след това от Cynthia Erivo. Стана ясно, че в албума участва и Скарлет Йохансън, не със студиен запис, с изпълнение от шоуто Late Night. А сега предстои да чуем Чарли Пут, който е солист в Bewitched, Bothered and Bewildered. Това е продължение на сътрудничеството на големия поп-музикант с Jeff Goldblum и Mildred Snitzer Orchestra, което започна с представянето на албума Whatever's Clever, излязъл през март, преди близо 3 месеца, няма и толкова, в края на март. Тогава, чрез тази продукция, видяхме как джазът намира интересен начин да се пресъздаде, отново да бъде в центъра на вниманието като поп-култура. И като жанров изказ, и като послание, а цялостно като израз на отношението към живота. Bewitched, Bothered and Bewildered. Слушаме сега участието на Чарли Пут в нови албум на Jeff Goldblum и Mildred Snitzer Orchestra. Night Blooms.

0: Чарли под поредната звезда от поп-музиката, която се обръща към джаза, и то неведнъж през тази година. Първо с своя собствен албум, който излезе през март, и сега с участието си в албума на Джеф Голдблум и Милдред Сницер Оркестра Night Blooms. Вие сте с Джаз ФМ Радио и, както знаем, всеки облак е обрамчен от сребърна нишка и щастието винаги ни очаква някъде за тъгла, както ще напомнят веднага след рекламите Тони Беннет и Бил Шарлап, Look for the Silver Lining.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
4: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: слънчевата страна на живота.
1: С Тони Беннет и Бил Шарлоп, вие сте с Джаз FM Радио. Днешния ден ще ни радва с много слънце. 28 градуса ще бъде максималната температура в София, утре 30. Но утре сутринта ще има разкъсана облачност. В четвъртък, след обед при вечер, се очаква да превали. Ще вали и през нощта, след което облачността ще се разкъса, и след понижението на температурите до 22 градуса в петък, ще започне тяхното постепенно повишение и всъщност доста рязък скок в началото на идната седмица до 29-30 градуса във вторник и сряда.

Утре започва поредица от 3 дни, в които ще бъдем заедно в петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, Хасково, Димитровград, Кърджали и концерти при вход свободен в Хасково на площад Свобода, в Димитровград на площад Поезия, при лошо време в културен дом Химик и в Кърджали, в хотел Гарсон, на открито или закрито спрямо времето. Отново при вход свободен и с идеята да представим младите таланти от региона и пред местната общност, и пред нашата аудитория, също така професионалните и любителите музиканти от тези места, както и, разбира се, да направим един мост в времето и да представим в тези градове личности, които са родово свързани с тях. В тази последна група попадат Недялко Недялков в Хасково, Теди Кацарова там, Вики Алмазидо, която за първи път ще пее в своя роден град Димитровград като професионален артист, иначе там тя била участничка в ученическия хор, а след това и в младежка любителска група, и в Кърджали Наско Хаджиев, саксофониста, солист на Биг Бенда на Българското национално радио, поканихме за изпълнение, както и докторанта от Националната музикална академия Никола Попов, който е актьор и певец, пеещ актьор от Софийската опера и балет, от Столичния куклен театър, щатен артист на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. Повече подробности можете да откриете както във водещата публикация на сайта ни JazzFMBG, така и на Facebook страницата на събитието. Заповядайте, ще се радваме да бъдем заедно и да споделим този голям празник за джаз общността и изобщо за местната общност. Особено специален ден за младите таланти, които трепетно се подготвят за тази среща с публиката, която предстои. Ще имаме деца в Димитровград, които за първи път ще пеят джаз, и не само това, те ще го направят в акомпанимент на живо. Това е петото издание на джаз в цялата страна и с подкрепата на общините Хасково, Димитровград, на хотел Гарсон и на социално отговорния бизнес, който ни подаде ръка, за да създадем заедно този празник. Разбира се, всеки друг е поканен да се присъедини и все още не е късно да направим това, за да бъдем заедно в празника. Светослав.Николов@jazzfm.bg, ако желаете да се присъедините. А сега вече да кажа и за нашите партньори. Училище за кулинария и занаяти Шарена фабрик в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Проект, който е вече в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото. Там ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Образователният комплекс разполага с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. Полихронов Моторс, Тойота Хасково, с отворени врати, с промоционални условия до 10 юни включително, подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33% в шоурума на адрес булевард Съединение номер 90 в Хасково. Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Лимта и Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, и семей хотел Естило Димитровград. Надяваме се да допълним този списък на съмишленици, с които заедно да положим грижа за младите таланти, да сплотим общността и, разбира се, да създадем един голям незабравим празник. Димитър Русев ще честваме и в Хасково, и в Димитровград. Един неуморен джаз апостол. Желаем му още много, много, много сили и толкова много радост в това, което той предано върши, всъщност целогодишно, да среща деца, ученици и, разбира се,
публика от всякаква друга възраст с джаза. Но той с нощи, когато разговарях с него, се беше върнал от поредната детска градина. Можете да видите във Фейсбук на профила му колко щастливи са децата, когато музицират. Такива са били и млади артисти като Мирослав Туриски, Христо Минчев, също така Кирил Илчев, съответно пиано, контрабас и барабани, които ще се включат в този концерт с изпълнение в почит към Димитър Русев, а след това ще музицират с него в Хасково. Димитър Русев, слушаме соло-китарно изпълнение на една от неговите оригинални пиеси.

Димитър Русев, който се ползва с огромното уважение на цялата джаз общност и когато ще честваме в Хасково и в Димитровград на петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. Той ще поднесе солови изпълнения. За него ще свири триото Мирослав Ториски, Христо Минчев, Кирил Илчев. И също така четиримата заедно ще създават музика в Димитровград, ще го чуем като част от акустично джазово трио, което има годишнина от своето създаване, както има и 300 с кръгла годишнина издание фестивала Хасково джаз, организиран от Димитър Русев с община Хасково, и така. Един огромен принос, който ще почетем с този фестивал в Димитровград за първи път като професионален артист в родния град ще бе Вики Алмазидо. С нея на пианото ще бъде Борис Петков и още Васил Хаджигородов контрабас, Кристиян Желев барабани. Ще поканим госпожа Златанова, класната на Вики Алмазидо, която първо открива нейния талант и предлага на ръководителя на хора в гимназията, гимназия Иван Вазов, да включи момичето, това гласовито момиче в състава. И също така наследниците на господин Таксиров, който пък е преподавател на Вики Алмазидо по китара по-късно в нейния живот, но все още там в Димитровград. Сега ще чуем заедно с Милчо Левиев и песента Quiet Love, а още за джаз в цялата страна. Пето издание можете да откриете на JazzFMBG и на Facebook страницата на събитието.

0: конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега ще продължим с нова музика от Сисел Маклорин Салвант, вокалистката, носителка на много награди Грами, сбъдва своя мечта да работи с симфоничен оркестър и това е Metropoli Orkest от Нидерландия под диригентството на Джулс Бакли. With Every Breath I Take, с всеки дъх, който си поемам, така е озаглавен албума по името на една от песните, включени в него, и той ще излезе на 26 юни. А в следващите минути ще чуем песента, която втора песен, всъщност, която го представя, и това е Left Over, песен, която само преди няколко дни за първи път достигна до вниманието на слушателите.

И ето така, с този подход към музиката си призован да слушаш внимателно Сесил Маклорин Салвант и една нейна сбъдната мечта да запише албум с симфоничен оркестър Метрополи Оркест от Нидерландия под диригентството на Джулс Бъкли в края на юни. Излиза този албум, от който към момента имаме две песни. Другата е заглавната With Every Breath I Take. Към нея ще се върнем по-късно днес в предаването Jazz Den. 9:16, нека сега да чуем Джордж Бенсън и след това Jazz Standard от джаз-албума на Ричард Маркс Fly Me to the Moon.

Месеци на подготовка и няколко вълнуващи дни, които предстоят с петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна в Хасково, Димитровград и Кърджали. В Хасково се завръща Недялко Недялков, който е солист на оркестъра за народна музика на Българското национално радио със своя колега от оркестъра Петър Миланов. Той ще представи самостоятелна програма в първия фестивален ден утре от 20 часа на площад Свобода в Хасково. Недялко Недялков, Кавал, който е участник в проект с награда Грами и който прекосява жанровете и в фолклора, и в джаз стилистика, и в класическата музика. Сме го слушали през годините. Сега ще имаме щастието той да излезе на сцената в родния град, за да се включи в петото издание на джаз в цялата страна. Повече за фестивала, който на 11-ти гостува в Димитровград, а на 12-ти в Кърджали. Можете да откриете на сайта ни JazzFMBG и на Facebook страницата на събитието. С благодарност към нашите партньори, общините Хасково и Димитровград, хотел Гарсон в Кърджали и също така Шарена фабрика, училище за кулинария и занаяти с образователен комплекс, 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн, в който участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. И още с нас Полихронов Моторс, Тойота Хасково, точно сега с отворени врати до 10 юни включително, с промоционални условия, подарък гражданска отговорност за първата година, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33% в шоурума на булевард Съединение номер 90 в Хасково. Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност България, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса, индустрията, семей хотел Естило в Димитровград. Ако желаете да се присъедините към тази общност с подкрепа за фестивала, svetoslav.nikolov@ JazzFMBG е мейлът, на който можете да ни пишете. А сега от албума на проекта Global Can, създаден от Недялко Недялков с Петър Миланов и Стоян Янкулов с Тунджи, слушаме Либертанго по български.

0: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
3: Предаването има продуктово позициониране.

След като по-рано днес чухме Сесил Маклорин Салвант с Метрополи Оркест, нека сега да си подарим още малко нежност с спомени за любовта, Memories of Love, от албума с песни от американската джаз традиция, Songbook, песнопойка, озаглавен той, на Франческа Тандой. В това изпълнение специален участник е Стейси Кент. Слушаме в следващите минути Memories of Love, Франческа Тандой и Стейси Кент. Нова музика в ефира на Jazz FM Radio.

Songbook, песнопойка и в традицията на американските джаз стандарти, само че нова музика, оригинална, създадена от Франческа Тандой с гост участието на Стейси Кент в това изпълнение на Memories of Love. Пианистката, бендлидер Франческа Тандой с една нова продукция, в която друг гостучастник е Бека Стивенс. Музика, която също ще продължим да слушаме тук по Jazz FM Radio. Сега за любовта и целувката, която казва всичко в тази неустаряваща песен на Бети Еверет.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден и в София продължава едно специално събитие, което привлича интереса на целия оперен свят и това е Вагнеровия фестивал. Следващите постановки гледаме на 12 и на 14 юни. Повече подробности сега ще научим от директора на Софийската опера и балет, академик Пламен Карталов. Добър ден и отново на добър час.
1: Добър ден и ви благодаря за благопожеланията, и които така наистина заслужава Софийската опера.
0: Вниманието на целия свят е насочено към вас. Знаем колко страстни почитатели има Вагнер и година след година Вагнеровия фестивал всъщност се явява един фокус, в който те насочват своето внимание именно към България и към Софийската опера и балет. Преди да представим тези два спектакъла, които предстоят на 12 и 14 юни, моля ви накратко да резюмираме случилото се в изминалите дни до сега от началото на фестивала.
1: Наистина с голямо вълнение живеем към втората част на фестивала, защото продължава да идват музикалните критики от журналистите от Америка, от Англия, от Австрия, от Германия, посетили наистина нашите спектакли с пръстене на Белунга. Радостното е, че София е вече един международно признат Вагнеров център, сравняван с големите европейски сцени. И музикалната критика продължава да утвърждава наименованието му не само значимо културно събитие, но един Байрут на Балканите. Спектакъла, знаете, се изпълняват изцяло с български изпълнители и рядко включваме за някои от ролите на гости. Особена чест мен беше камерзенгер Курт Ридъл от Виенската щатсопер, който не само сега, но в предишни наши фестивални издания е гостувал. Доволен съм от това, че Вагнерова фестивал е вече една ключова репертуарна политика на театъра със собствени певци, изключителен оркестър, в който ние постоянно инвестираме с нови инструменти и една международна публика, която идва специално в София за Вагнерова фестивал.
0: И на която предстои на 12 и на 14 юни да представите още две постановки, но като говорим за отличителност, искам преди това да ви попитам за това какво отличава именно вашите постановки на Вагнеровите произведения, заради които вниманието е толкова силно насочено към нашата страна. В вашия подход, вашето отношение към това, към изкуството на Вагнер.
1: Много ви благодаря за този въпрос, защото, например, тази отличителност, казват музикалните журналисти, че прави значим подхода и избора на София да привлича вагнерианци. Естествено, те познават някои от тях наизуст оперите на Вагнер, непрекъснато сравняват певците, режисурата, сценографията. И това е много опасно, но за мен това не е никак страшно, защото пък едно такова премерване на силите, както се казва, дава и един стимул за развитие, даже с грешки или пък с някои пропуски. Но специално за моята работа като режисьор, критиката казва, че нашите продукции се отличават с разпознаваемост на музиката. Тоест театъра на Вагнер чрез инструментите на оркестъра, чрез взаимодействието на характерите, точно от музикалната интерпретация, дават един истински поглед за театъра, повтарям, театъра на Рихард Вагнер. Защото много често напоследък се правят постановки, които са далеч от музикална интерпретация и концепция. Тук двасва идеята на режисьора, без да се интересува от музиката, от идеите. А за мен Вагнер е една библия. И аз ако създавам този свят на неговата интерпретация чрез българските оперни артисти и чужденците, които идват, то е за да можем да направим музикалната партитура разчитаема, че да може наистина образите да изплуват от оркестъра и от ситуациите. Това харесва много публиката.
0: И това предстои да види и на 12 и на 14, нека да кажем, за тези два спектакъла, с които продължава и всъщност с които завършва това издание на Вагнеровия фестивал.
1: Да, Лоенгрин и Тахгойзер са други наши емблеми от Вагнеровия канон, а остана само още една творба, това е Майстер Зигери, които ние вече подготвяме в канона на Байроет 10 опери, които вече ние ще имаме и цяло в репертуара си. Лоенгрин и Тахгойзер са едни романтични опери. Това не е онзи Вагнер, който е в Пръстена Нибелунга. Така че той като един художник е много разнолик, той не е еднакъв. Като се започнат първите му три ранни опери и след това прави един голям завой през италианската традиция и след това отива в една естетика на Шопенхауер, както той много често сравнява този философ със своята музикална интерпретация. Но най-важното е, че тези италиански наречени, в кавички италиански опери на Вагнер, Лоенгрин и Тахгойзер, са много благодарни и за певците, и за публиката. Така че няма страх да се слуша Вагнер. Напротив, както го нарича Саймон О'Нил, нашия изпълнител тази година в ролята на Лоенгрин, и силно препоръчам той да бъде специално чут, казва: аз като пея Вагнер, мисля за Белини.
0: И така, ето още една причина на 12 юни да бъдем в залата на Софийската опера и балет за този спектакъл, който виждаме, че е с участието, разбира се, на оркестъра хора и балета на Софийската опера, но и на мъжкия хор на БНР. В Танхойзер виждам в програмата, че участват ученици от Националното училище за танцово изкуство с директор Галина Сребрева.
1: Това са едни мимически роли, много важни, които дават в драмата на произведението един отличителен белег, да имаме едни изящни фигури на млади актриси, които участват в събедната церемония на Елза и на Лоенгрин.
0: Представим си колко е важно за тях дори да дишат въздуха на сцената на Софийската опера и балет. И ще ги видим в този спектакъл. Вагнеровия фестивал в Софийската опера и балет се провежда под патронажа на кмета на столичната община Васил Терзиев и на посолството на Федерална република Германия в България. Сега не мога да не ви питам в края на нашия разговор за тази десета перла в короната, която предстои да поставите. Разкажете ни още малко за спектакъла, който готвите, за постановката, която готвите.
1: За първи път ще ви запозная с една тайна, която ние пазихме до последния момент.
0: Благодаря.
1: В архивите на големи музикални капацитети в Германия се откриха следи от желанието на Джулио Рикорди, големия издател на всички италиански оперни композитори. Той праща Пучини, Джакомо Пучини, да отиде в Байройт, за да се запознае с Майстер Зингери. И при двукратни свои посещения Пучини има за задачата внимателно да проучи това произведение, което трае чиста музика 4 часа и половина. Представете си с два антракта поне по 30 минути. Това си е едно прекрасно преживяване в един оперен театър, да стои повече от 6 часа. И тогава Рикорди има надеждата, че Джакомо Пучини ще направи една къса версия, за да може да бъде изпълнена в 1891 година на сцената на Миланската скала. Той се е страхувал тази много дълга продължителност на операта да не оплаши италианската публика. И наистина това се случва. Обаче по-късно Тосканини казва: аз ще дирижирам несъкратената версия на Вагнер. И вече тук ние бяхме така малко изкушени, пък да покажем на публиката това, което Рикорди чрез Пучини е правил в една къса версия. Много-много мислихме и започнахме работа. Но този много тесен и дълбок контакт с вагнерианците, които идват, случайно разбрали някой от тях преди няколко дни, така много умолително ми казаха: не правете къса версия. Макар че е дълго, вие сте вече голям фестивал с голяма известност, направете така, че да прозвучи на вашата сцена за първи път в програмата Вагнерове фестивал на Софийската опера нормалната партитура на Вагнер. Естествено, и аз верен на изцяло на композитора, си казах да. Обединихме нашето мнение с колегите и вече започнахме репетиции музикални, още сега, даже по време на настоящия фестивал, върху 10-то заглавие на Майстер Зингери. Но понеже е много трудно, с много роли, над 20 изпълнители участват, ние това ще го направим като премиера в 2028 година. Така че за първи път на сцената на Софийската опера в България ще прозвучат нюрнбергските майстори певци в пълната им версия от Рихард Вагнер.
0: Успех в подготовката и успех в двете постановки, които остават до края на Вагнеровия фестивал. И нека да кажем на нашите слушатели, че при закупуване на билет от сайта на операта и без да важи за най-ниската ценова категория билет, има отстъпка, така с специално отношение към оперната публика, но слушателите ни могат да открият всичко на operasofia.bg. На добър час, успех!
1: Благодаря ви и каня най-сърдечно публиката да се наслади на една вълшебна музика.
0: Покана от академик Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет. Във връзка с Вагнеровия фестивал, едно събитие, което ежегодно привлича вниманието на световната оперна общественост. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: В предаването има продуктово позициониране.

Джани Сигъл, която отново ще бъде с Ярон Гершовски в България за концерти в Индамолт, които предстоят на 11 и на 12 юни. И разговор, с който ще ви предложа тук в нашия ефир през утрешния ден. Или всъщност, защо не, първата част да чуем малко по-късно днес. Нека сега да продължим с Алжеро, Метрополи Оркест, We're in this love together, един албум, който беше издаден през 2012 година, албум записан на живо, каквато е обичайната практика на този престижен европейски оркестър.

Little

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Вие сте с предаването Jazz Den, което сега продължава с изпълнение на Gretchen Parlato, песента Capricorn от нови албум на вокалистката The Wise Ones, Мъдрите. Заедно с Алан Хемптън, Джекъб Ман и Марк Джулиана. Познаваме го като един барбанист, който е много близко до Gretchen Parlato в музиката от доста години назад във времето. Слушаме сега тази пиеса с заглавието Cozy Rock, която нека да бъде поздрав за нашите слушатели с пожелание за добри неща и щастливо развитие на обстоятелствата за всеки един от нас.

Гречен Парлат от 10, 11 и 12 юни. Jazz FM сме отново на път и това е петото издание на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна, в което ще бъдем утре в Хасково, в други ден в Димитровград, след това в Кърджали. За да представим и тук в нашия ефир онова, което се случва на джаз сцените там и онова, което го има в този регион и артистите, които са с корени, там го пренасят в своето творчество в цялата страна. Такива са Недялко Недялков, Дария Боева, Теди Кацарова, Вики Елмазидо, Никола Попов, Атанас Хаджиев и с всички тях ще се срещнем и в Хасково, и в Димитровград, и в Кърджали в рамките на тези три дни. Също ще представим млади таланти от всеки от тези градове и професионални артисти, както и любители артисти, джаз в цялата страна. Подробности можете да откриете в сайта ни на заглавната страница във водещата публикация там и във Facebook събитието. Ще отбележим няколко годишнини, 40 години джаз клуб Хасково и 300 издание на Хасково джаз, 75 години забавно духов оркестър Димитровград, 40 години акустично джазово трио Димитровград. Там 19-то издание ще има фестивала Къща от лятото, 18-то младежки джаз фестивал, 16 години приказния свят на джаза. В Кърджали пък своето 15-то, т.е. за 15-та година ще се проведе джаз фестивала там, в който ние също ще се включим, ще го подкрепим в съботната вечер на 13-ти, когато музикалната програма ще открият Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите. Благодарим за партньорството на общините Хасково, Димитровград, също така на хотел Гарсон в Кърджали, както и на нашите партньори. Полихронов Моторс, Тойота Хасково, с отворени врати, с промоционални условия до 10 юни включително в шоурума на адрес булевард Съединение номер 90. Подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33%, училище за кулинария и занаяти, шарена фабрика в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Там приключва реставрацията на старата сграда на училището и вече в нея ще се помещава тази шарена фабрика. Това училище с професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. И още с нас в джаз в цялата страна са Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност България, Лимтех Димитровград, Семен хотел и стило Димитровград. Благодарим сърдечно. Продължаваме с музиката на Димитър Русев. Ще го честваме утре в Хасково, в други ден в Димитровград по различни начини. Повече, както казах, може да открием онлайн, но и аз разказах в изминалите няколко дни, ще продължа да разказвам и утре и вече в вечерните часове ще станем свидетели на това вълшебство на музиката, което ще сътворим заедно.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Предаването Jazz Dance. Сега ще продължим с първата част на моя разговор с Джани Сигъл и Ярон Гершовски, които ще изнесат поредни концерти в Индамут на 11 и на 12 юни от 21 часа с песни от репертуара, създаден от Сай Колман, и също така песни от историята на Манхатън Трансфер. Чухме Boy from New York City и още музика от джаз стандартите, от песнопойката, които са любими на двамата артисти. The Colors of My Life. Така е озаглавен концерта по името на техния съвместен албум. Тяхната работа е вече десетилетия заедно, откакто Ярон Гершовски е музикален ръководител на Манхатън Трансфер, първо пианист, разбира се, а пък Джани Сигъл е във формацията от нейния първи ден. Ето сега първата част на нашия разговор, втората ще я чуем утре в предаването Jazz Den. It's always special when... Винаги е специално, когато двама души са на сцената, но се усещат като едно цяло. Това е случаят с вас двамата. Моля ви да ни разкажете за подхода си към музиката като дуо. Какво ви води напред?
1: For me, the duo format is very, very special.
0: За мен форматът на дуото е много-много специален заради неговата интимност и свободата, която позволява. Това са двама души, които водят музикален разговор. По-интересно и по-сложно е, когато има повече от двама души, трио, биг бенд или дори симфоничен оркестър. Но когато сте само двама души, има много неща, които могат да се кажат в малкия формат, уникални за него. Правила съм много дуети през живота си с различни инструменти, но пианото е специално, защото е както перкусионен, така и мелодичен хармоничен инструмент. Има всичко. Когато имате толкова специален изпълнител като Ярон Гершовски, значи разговорът ще бъде прекрасен. Много благодаря, Джанис. Ако мога да добавя едно нещо, Джани спомена за дуо, трио, квартет или симфоничен оркестър, винаги мисля за това като да гледаш езеро, което е много-много тихо и водата е неподвижна. Като хвърлиш камъче, се създават много вълни по цялата повърхност. Виждаш ефекта от това, което си направил. Но ако си пред бурно езеро, както би било с симфоничен оркестър, е различно. Хвърляш камъче по този начин, но почти няма да усетиш разликата. Когато са само двама души и всичко около тях е толкова тихо, всичко става по-ефективно и смислено. Това е красива аналогия. Хвърлянето на камъче във вода създава тези кръгове от вибрации. Дуото е много фокусиран формат. Има толкова много любов към музиката и у двамата, което ни кара да ви слушаме с благоговение в пълна концентрация. Моля ви да ни разкажете за любовта към музиката вътре във вас, която ви преизпълва с емоции. That makes your music so full of emotion.
1: I love music and I love all music.
0: Обичам музиката, обичам всякаква музика, обичам цялата музика. Може би понякога говорите с хора, които казват, добре, обичам този вид музика или обичам само класическа, обичам джаз, обичам... Трябва да кажа, че всякаква музика ме трогва и всякаква музика, ако идва от сърцето, вярвам, че ще докосне сърцето на човека, който е слуша. Обичам музиката, обичам това, което тя ме кара да чувствам, когато свиря. Обичам да виждам какво музиката, която свиря, кара хората да чувстват. Прави така, че да реагират. Чувствам се много благословен и щастлив, че мога да общувам с хората по този начин. Ето защо обичам музиката толкова много.
1: So that's why I love it so much.
0: Просто не мога да си представя живота без музика, защото тя ме успокоява от съвсем реалните предизвикателства и тегоби на ежедневието. Всичко, през което преминаваме, за да бъдем хора в този живот и особено в този момент от историята. В Съединените щати времето сега е много напрегнато, предизвикателно. Музиката ми дава спокойствие и ме изважда от ежедневните ми грижи, от работата. Повдигаме. Ярон го каза прекрасно. Чувствам се толкова щастлива, че се занимавам с музика, за да мога да влияя на хората по този начин. Като член на Manhattan Transfer повече от 50 години, съм виждала този ефект много-много пъти. Хората ни казваха или пишеха, че сме променили живота им, че сме им помогнали да преминат през труден период, че сме им помогнали да празнуват, че сме ги направили щастливи, че сме ги просълзили. Можеш да бъдеш част от живота на хората като музикант и това е фантастичен начин да прекараш живота си. Чувствам се толкова щастлива, че го правя толкова години и се надявам да продължа да го правя. Но започвам деня си с музика, изобщо не слушам новини. Сутрин мисля, че е много нездравословно, особено в това време. Започвам деня си с музика и започвам да настроявам себе си, тялото си към нея, вместо към това, което се случва по света. Много, много сме щастливи и развълнувани да донесем част от това чувство в София, когато дойдем тази седмица. Джани Сигъл, Ярон Гершовски, разговарям с тях в навечерието на поредното им гостуване в България в клуб Индамолт с концерти, които предстоят на 11 и 12 юни. И ето сега нека да ги чуем двамата заедно в едно изпълнение от техния албум от 2011 година, State of Mind. Това е The Possible Me, Джани Сигъл, Ярон Гершовски. Аз съм Светослав Николов. Утре сутринта ще се чуем тук от студиото на Jazz FM в София, а вечерта от Площа Свобода в Хасково, където започва петото издание на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна. На добър час!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!

with the break of dawn. You

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент – Григор Паликаров. Режисьор – Огнян Драганов. Не пропускайте! Фауст – операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

Да се обърнем в следващите минути към предстоящото издание на фестивала Джаз в цялата страна, който предстои в Хасково, Димитровград и Кърджали от утре. В други ден, в петък вечер, три последователни дни, три концерта при вход свободен. На сцената млади таланти, професионални и любители, местни музиканти, национални артисти, родово свързани с тези градове. И в програмата в Хасково, честване на Димитър Русев, негови солови изпълнения, неговите деца, които той отгледа на Хасково джаз, Мирослав Туриски, Христо Минчев, Кирил Илчев. След това Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, с Мирослав Туриски на пианото, Неделко Неделков с Петър Миланов, китара, и Теди Кацаров с Бене Бенд, с Мария Николов, Джей Дишлиев, Илия Лазаров и Ивац Янков. Димитровград, забавен духов оркестър Димитровград в началото, с ръководител и диригент Димитър Митев, с солисти, младите таланти Вивиан Желева и Доби Дулева. След това акустично-джазово трио Димитровград. Ще отбележи младежки, ще представят те произведения на Димитър Русев. Ще отбележим значението на младежки джаз фестивал Димитровград, като участникът в няколко негови издания Борис Петков ще се партнира с идеолога на форума Димитър Русев китара и като продължение на музицирането с ученици от професионална гимназия професор доктор Асен Златаров на фестивала миналата есен ще покани на сцената деца, които да седнат до него на пианото и след това импровизации по стихове на Пеню Пенев. Продължаваме с изпълнения на деца, вокалисти от школата по поп и джаз пеене, с ръководител Десислава Танева към Детски и младежки център и след това Вики Алмазидо, която за първи път ще пее като професионален артист на сцената в родния си град. След като започва на практика певческата си кариера там в училищния хор на гимназия Иван Вазов. Кърджали Хотел Гарсон в петък на 12-ти. Тези два концерта са от 20 часа, за които разказах, на площадите, на централните площади. Площад Свобода в Хасково, площад Поезия в Димитровград, при лошо време в Културен дом Химик. Кърджали Хотел Гарсон, 19 часа в петък. Давид Мачкиян и след това млади таланти, които се обучават в профилираното в изкуствата средно училище Владимир Димитров Майстора, дамски хор Незабравки към Народно читалище Обединение 1913 с ръководител на хора Давид Мачкиян, Владимир Чукич, издател Иван Бунков, родово свързания с Кърджали, певец и оперен режисьор Никола Попов, докторант в Националната музикална академия, излизал на сцената на Софийската опера и балет, изпълняваше главните роли в мюзикъла SpongeBob, в столичния куклен театър, щатен артист на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново, преподавател в Националното музикално училище Любомир Пипков, като посвещение към своя учител професор Павел Герджиков, роден в Кърджали. Той ще представи две емблематични в неговото изпълнение песни. Една от оперния репертуар и една от Панчо Владигеров. Ще чуем една световна класика, един джаз стандарт и той ще покани на сцената своя вокален партньор, легендарната Мими Николова, която на финала ще изпее Замълчи, замълчи, и така ще завърши нашия фестивал. А на следващия ден, на 13-ти, Jazz FM гостуваме с проекта Jazz FM за младите на джаз фестивал в Кърджали. Борис Петков, Цветомир Радев, които ще чуем в 18 часа. Сега продължаваме с музиката на Милчо Левиев, заедно с Вики Алмазидо, изпълнение от техния концерт през 2002 година в зала България на песента The Man I Love. И благодарност към нашите партньори. Община Хасково, община Димитровград, хотел Гарсон в Кърджали и още с подкрепата на наши партньори, съмишленици, съидейници, с които сме заедно в пътя към един по-качествен и добър живот за всички хора, които са радетели за социално развитие. И разбира се, всеки може да се присъедини. Светослав.Николов@jazzfm.bg е мейла, на който можете да заявите това свое желание. Партньорите. Училище за кулинария и занаяти Шарена фабрика в село Голяма Желязна в Троянския Балкан.
старата сграда на училището в селото ще се провеждат след нейното обновяване в модерни кулинарни лаборатории. Професионални обучения, Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователният комплекс разполага с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. В него участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Полихронов Мотърс, Тойота Хасково. С отворени врати до 10 юни, включително в една специална инициатива с промоционални условия. Подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33%. Шоурумът е на адрес булевард Съединение, номер 90. И още е Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност България. Лимтек Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията. Семейен хотел Естило в Димитровград. С огромна благодарност. Сега музика, подробности на сайта ни jazzfmbg и на фейсбук страницата на събитието.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Бележитите гласове.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
3: Блуз шедьоври.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Вие сте с Джаз FM Радио. Композиторът и тромбонист Георги Корназов организира поредица от концерти за своята 50-та годишнина. Началото бе поставено на 1 октомври в Пространство за култура Портрет, в деня след рождения ден на музиканта. Той излезе на сцената с воден от него квинтет, в който са още саксофониста и кларинетист Федерико Паскучи, пианиста Миленко Кошаров, контрабасиста Васил Хаджигородев и барабаниста Стефан Горанов. Ето думите на Георги Корназов за съдържанието на програмата.
3: Има част моя музика, която не е съвсем нова, която специално съм адаптирал. Тя е една част от една малка свита от 4 навързани пиеси, която е част от една голяма свита от 11-12 навързани пиеси, даже мисля, че са и 13, която ще бъде изпълнена пак като премиера в Българското национално радио на 21 октомври с бигбенда на Българското национално радио. Диригент Антони Дончев. Тя първоначално, между другото, си беше написана за квинтет, т.е. за петима музиканти. И сега съм адаптирал точно за тази формация 4 пиеси от тази свита.
2: По-рано в интервю на Тани Иванова Георги Корназов разказа още за отражения.
4: Всичко е в ре, цялата пиеса, която е около час и 20. И затова съм го разделил ре с едно тире и мини сонс, което ще рече мини, също може да рече и мини сцени. Хем е в ре, хем е в мини сцени, хем е отражение на ре мини сонс.
2: С тази пиеса започваме предаването Джаз емоции по Джаз FM радио. Звукозаписи и смесване Владислав Мирчев.

0: Георги Курназов с първо изпълнение на интегрална суита «Отражения». Концерт в пространство за култура «Портрет» с участието на саксофониста и кларинетист Федерико Паскучи, пианиста Миленко Кошаров, контрабасиста Васил Хаджигородев и барабаниста Стефан Горанов. В програмата на концерта чухме още творби на лидера на квинтета Георги Курназов, както и произведения на другите музиканти.
1: Помолих другите музиканти, колеги, нали, Федерико Паскучи, Миленко Кошаров, Васил Хаджигрудев и Стефан Горанов също да донесат музика, защото това е едно уважение към тях също и по-различни цветове се получава по този начин, защото всеки човек, всеки музикант има различни виждания, различно пише музика.
0: В джаз емоции по Джаз FM радио следват Котка и чушка от Васил Хаджигрудев, Bucket of Dreams от Миленко Кошаров и пиеса, която спонтанно беше наречена Портрет на името на сцената на концерта от Стефан Горанов.

0: В джаз емоции чухме изпълнение от записания от Джаз FM първи концерт от поредицата, с която Георги Корназов празнува своята 50-та годишнина. Във водения от тромбониста квинтет, наречен от него European Unit, са италиански саксофонист и кларинетист Федерико Паскучи, пианистът Миленко Кошаров, контрабасистът Васил Хаджигородев и барабанистът Стефан Горанов. В предаването прозвучаха интегрална сюита «Отражения» от Георги Корназов, «Котка и чушка» от Васил Хаджигородев, «Bucket of Dreams» от Миленко Кошаров и «Портрет» от Стефан Горанов. Последната композиция бе спонтанно заглавена така на името на сцената на концерта «Пространство за култура. Портрет». Някои от произведенията бяха изпълнени за първи път. Събитието се проведе на 1 октомври, ден след рождения ден на Георги Корназов. На следващата вечер същите музиканти свириха в джаз бар. Тази седмица слушаме втория проект на Георги Корназов – European Trio. Отново с басиста Васил Хаджигородев и с шотландския пианист Стив Хамилтън. Снощи бе концертът в Портрет, тази вечер е в джаз бар, а утре в Art & Tart. На 21 октомври с биг бенда на Българското национално радио Георги Корназов ще представи пиесата «Отражения» в версия за биг бенд в първо студио на БНР. През ноември той ще е с млади български музиканти, с които не е свирил до този момент. New Generations Quintet е с участието на Георги Стойков – тромпет, Димитър Благоев – китара, Даниел Ефебо – бас и Кристиян Желев – барабани. 5 ноември в Портрет, 6 ноември в джаз бар. Поредицата от празнични събития за 50-ти юбилей на Георги Корназов завършва на 25 ноември в София Лайв Клуб. Тогава ще чуем сюита с пиеси от първите три албума на музиканта, издадени в периода между 2000-та и 2008 година. Ще свири специално сформиран Brass Spirit Orchestra с тромпетистите Венцислав Благоев, Михаил Йосифов и Мартин Ташев, тромбонистите Велислав Стоянов и Владислав Мичев, Георги Щерев – туба, Радослав Славчев – ривърмен – бас и Стоян Енкулов – барабани. Специален гост. Георги Корназов на 50 години.
1: Те са 50 години житейски, от които музиката... Аз почнах да се занимавам с музика някъде 9-10 годишен, 40 години музика, да речем. Да не са никак малко, естествено, ами 50 години, една доста зряла възраст. Аз така и се усещам, не се усещам, че съм устарял във времето, поне в главата ми психологически, тялото. Между другото, при няколко дена гледах една видеокасета от един запис, един концертен запис от Аполония 2004 година. И наистина доста се изумих, това е преди 17 години, какви физически възможности съм имал тогава, усещайки сега как съм, но това е живота, смисъл, това не мога да го променим, и когато си млад до към 30 години имаш, разполагаш с огромно количество енергия. И не съжалявам, естествено, но ами 50 години е мъдрост, вече неща, които съм ги писал преди 20 години, ден днешен не бих могъл да го напиша, и то точно, защото съм го написал. В смисъл, човек се променя, не знам точно как бих аз лично се приличил, окачествил ден днешен в сравнение с... Нали, едното нещо е за енергията, за което споменах. Не? Аз продължавам да си имам енергия, естествено, но може би не е толкова дива енергия, е по-контролирана енергия. Защото с времето просто това няма начин. Трябва да с енергията се разпределя по-концентрирано. И повече време отделям на написането, което сега става все по-важно и по-важно за мен, защото това е, човек трябва да намери своята идентичност, както един писател, както един творец, да има свой почерк. И мисля, че съм намерил от части. Имам своя звучност, която първоначално съм развил на тромбона, нали, това е инструмента, чрез който се изразявам, а вече в последствие идва и музиката, която идва на втори план, но тя не е никак на втори план, но първоначално, нали, съм работил повече инструмента си. Та, това прави в последните години, както вече споменах. Да?
2: И напред.
1: И напред. До когато, както, но един артист, той диша и издиша с своето изкуство, и това е, до когато може да няма пенсионна възраст за нас, мисля, поне аз никога, това е, поне живееш със своята страст и ще го правя докато мога да го правя, докато дишам и издишам, защото аз живея за това.
0: Честит юбилей на Георги Корназов! повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Концертът, който прозвуча в джаз емоции, бе записан и смесен от Владислав Мирчев. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: В предаването има продуктово позициониране. Jazz FM.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Китариста Хърб Елис става известен между 53-та и 58-та година като част от Оскар Питърсън трио. И още нещо, което бих добавил. Хърб Елис е единственият бял музикант в триото на Питърсън във време, когато расизма е широко разпространен в Америка. Кларинетиста, саксофониста и не на последно място аранжора Джимми Джуфри пък се е славил със своята непредсказуемост. Например, през 58-ма година Джимми Джуфри сформира едно наистина необикновено джазово трио. Саксофон, на който свири той, велф тромбон или тромбон без цук с бутони, на който свири Боб Брукмайер, и китара, на която свири Джим Хол. Без пиано, без бас и без ударни инструменти. През 1959 година Хърб Елис и Джимми Джуфри създават албум, който ще имам удоволствието да ви представя тази вечер. И така, следващият един час Хърб Елис meets Джимми Джуфри. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Освен двамата солисти Хърб Елис китара и Джимми Джуфри, тенор сакс, има една цяла саксофонна секция в бенда, който току-що чухме. Двамата алт-саксофонисти са Арт Пепър и Бъд Шенк. Има още един тенор-саксофонист, освен Джимми Джуфри. Това е Ричи Камюка. И в ритмичната секция Вули Вай пиано, Джомон Дреган бас, Стенли Вай, урнани инструменти, Джим Хол, разбира се, да не пропусна, ритъм китара и Хърб Елис, който свири солото, както и Джимми Джуфри, тенор сакс. Между другото, Джимми Джуфри е много добър аранжор. Мисля, че се е прославил през 1947 година, защото той е автор на аранжимента на известната, даже бих казал световно известната пиеса, която Уди Хърман и неговият Биг Бенд изпълняват. Това е Four Brothers от 1947 година. Аранжимента е именно от Джимми Джуфри. И така, един бенд с саксофонна секция и с двамата солисти, Хърб Елис китара, Джимми Джуфри тенор сакс. В следващата пиеса, така, тя е една мелодична, едно мелодично изпълнение, саксофоните имат така една интересна роля.

В тази композиция фигурата, основната фигура беше, разбира се, Хърб Елис, но може би забелязахте този горчиво сладък вкус, който придава на пиесата, на тази лирична пиеса, саксофонната секция. Между другото, всички в този бенд, включително и солистите, са от така нареченият West Coast. И това е и Бътченк, и Арт Пепър на саксофоните, Ричи Камюка и Джимми Джуфри на тенор саксофони, Джим Хол, Хърб Елис, изобщо всички в този бенд са от West Coast, или така нареченият West Coast Jazz. Разбира се, West Coast, при това известни фигури от от западния бряг на Америка. И едно изпълнение, чийто автор е Джимми Джуфри. Remember –

Композиция на Джимми Джуфри. Предполагам, че той е и аранжора. И тук отново се забелязва тази така специфична роля, която изпълняват саксофонистите в този бенд. Арт Пепър, Баченк, алто, Ричи Камюка, също тенор. И тук, може би, така обърнахте внимание на едно соло на басиста. Това е Джо Мондреган. Хърп Елис и Джимми Джуфри са съвременици, както вече споменах. Между другото, те са родени в една и съща година, 1921. Джимми Джуфри почина през 2008, а Хърп Елис две години след него, през 2010. Хърп Елис започва като дете, разбира се, да свири хармоника, след това бенджо. И вече 20 и няколко годишен, от 43-та до 45-та, той влиза в Каса Лома оркестра, ръководен от Глен Грей. Това е един много така важен оркестър, интересен оркестър от това време, военните години. След това, след Глен Грей, Хърп Елис се присъединява към бенда на Джимми Дорси, където вече се проявява и като солист. Напуска оркестъра на Джимми Дорси през 47-ма година и тръгва по своя път. Това е Хърп Елис. Да чуем и една пиеса, композирана от Арт Пепър.

Хърб Елис от край до край в тази композиция на Арт Пепър. 59-та година, когато е издаден този албум, е доста силна година въобще в джаза. Майлз Дейвис, Джон Колтрейн, Чарли Мингъс, те са просто боготворени по това време, 59-та година. Така че този албум на Хърб Елис и Джимми Джуфри остава малко така в сянката на големите майстори. Няколко думи за Джимми Джуфри. Той е от италиански произход. Неговите родители са от Сицилия. Емигрират. Той е съвсем малък. Споменах за неговата непредсказуемост, за неговите интересни истории, свързани с формациите, които ръководи. Освен това, той е, така може да се каже, еклектичен музикант, което, между другото, е доста типично за джазмените от италиански произход. Джимми Джуфри се интересува от кантри музика до авангардна музика. Но е голям почитател, трябва да подчертая, на свободната импровизация. Свободната импровизация и изобщо на така нареченият cool jazz. И едно изпълнение, композиция на Хърб Елис –

хубави сова в тази композиция на Herb Ellis, A Country Boy се казваше тя. И разбира се, отново това, тази интересни изпълнения на саксофонистите Art Pepper, Bud Schenk и Ричи Камюка, съответно двамата Alt и Камюка Тенор Сакс. Разбира се, солата ясно от кого са. Herb Ellis напуска триото на Оскар Питърсън през 1958 година. Между другото, той е заменен в триото не от китарист на негово място, а от барабанист. Това е Ed Thigpen. Между 1957 и 1960 година Herb Ellis е партньор на Ella Fitzgerald. Пътува с нея непрекъснато. Освен това, вече споменах, че това са фигури основни в West Coast Jazz, на Западният бряг. Herb Ellis е постоянен посетител на холивудските звукозаписни студия. Но в един момент разбира, че това донася средства, в смисъл пари, но го лишава от други неща и занемарява звукозаписната дейност и тръгва да пътува и да прави, разбира се, самостоятелна джазова кариера на сцената, а също и понякога на записи, разбира се. И едно изпълнение, една композиция, поредната на Джимми Джуфри.

Безспорно, аранжиментите на всички пиеси в този албум са от Джими Джуфри. Това е просто без никакво съмнение. Мисля, че негова е заслугата за тази функция на саксофонистите, които създават една много хубава основа за солата на Харпели с китара и на Джими Джуфри тенор сакс. Харпелис Meets Джими Джуфри, един албум от 1959 година. И My Old Flame, световно известна марка.

Ето че чухме една хубава инструментална версия на този голям хит My Old Flame. Вокално-инструменталните версии са многобройни, но инструменталната версия като тази, която чухме, не се срещат често. My Old Flame. Хърп Елис китара, Джимми Джуфри тенор сакс и аранжор на всички пиеси в албума, а от саксофони Арт Пепър и Батченк, тенор сакс, Ричи Камюка, в ритмичната секция Джим Хоу, ритъм китара, Вули Вай пиано, Джомон Дреган бас и Стенли Вай ударни инструменти. И едно последно изпълнение, това е една пиеса на Ричард Роджерс и Оскар Хемърстайн, People will say we are in love. Хората ще кажат, че ние сме влюбени. Последна пиеса в албума, но не и в предаването.

Харпалис китара, Джими Джуфри, тенор сакс. Албум от 59-та година, Харпалис meets Джими Джуфри. И в края на предаването избрах за вас две пиеси, първото от които е едно изпълнение на един много добър блуз изпълнител на хармоника. Това е Джеймс Котън. Джеймс Котън е блусмен в истинския смисъл на думата, но не е чущ и на рока, например. Партньор е бил на Лед Цепелин, на Биби Кинг, на Дженис Джоплин, но неговият най-сериозен партньор е бил Мъди Уотърс. Известният блуз певец Мъди Уотърс, така нареченият баща на модерния чикагски блуз. Изпълнението, което ще ви предложа, се казва James Cotton and Muddy Waters. Заглавието точно не мога да спомена, но чуйте изпълнението. То е кратко и според мен доста ефектно. James Cotton и Muddy Waters.

James Cotton хармоника и Muddy Waters вокал. Завършваме с едно популярно изпълнение. Buena Vista Social Club в следващите около 4 минути. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието и до нови срещи!

Понеже аз написах този хорал и много ми хареса как го изпълниха, маестро, много ви моля, направете го още веднъж.